så det är. Jag skulle gått djup, ändå ser du mig stå här. Allt är dråpligt, allt blir lite som det vill.